0: 時刻は6時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などをお伝えします。今週は逗子警察生活安全課黒沢さんからの情報です。
1: おはようございます。逗子警察署生活安全課の黒沢です。逗子市内では特殊詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害が増加しています。最近では固定電話に限らず携帯電話への国際電話で詐欺の前兆と考えられる電話もかかってきます。そこで警察庁において詐欺に関係する携帯電話対策として国際電話番号に対する発着信遮断、警告機能を有し無償で提供できるアプリ2つを警察庁推奨アプリと認定することになりました。1つ目は詐欺対策 by NTT タウンページ、2つ目は詐欺バスターライトです。アプリのダウンロードについては警察庁のホームページからダウンロードできるほか、正規のアプリストアからもダウンロードできます。携帯電話の詐欺対策としてぜひダウンロードをお願いします。それでは今日も安全に気をつけていってらっしゃい。

0: 送りした曲は480 East でバンパートゥーバンパーでした。時刻は6時28分です。
1: We love the beach. おかげさまで創業124周年。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキや鵠沼店からのお知らせです。小田急本鵠沼駅より徒歩10分。潮風香る鵠沼にある元気いっぱいのお店です。美味しさと鮮度にこだわった生鮮食料品をはじめ、全国各地の珍しい特産品、名産品も豊富に品揃えしています。かわいい楽しい雑貨が所狭しと並んでいる舶来屋コーナーもついつい長居してしまいます。大切な人へとっておきの味を選ぶなら鈴木屋へどうぞ。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋鵠沼店からのお知らせでした。
2: おはようございます。鈴木屋加工食品バイヤー瀬間です。本日紹介する商品は季節限定発売の鈴木屋湘南ゴールドジャムです。神奈川県特産の湘南ゴールドをたっぷり使用し、今年も爽やかな酸味の美味しいジャムができました。パンはもちろんヨーグルトソースとしても美味しくいただけます。鈴木屋エスパティオ葉山ステーションで販売中。ぜひお試しください。鈴木屋湘南ゴールドジャムの紹介でした。いってらっしゃい。
3: 安心安全おいしいわ。

0: 職場環境がすごく気になるところなんですけれど、職場をまず知るってことは大事ですよね。
1: はい、
0: はい、で、あとですね、企業側がやっぱりこういろいろこれから採用選考を行っていく段階で面接の際などこう気をつけなければならないことってあるんでしょうか。
1: はい、企業の皆さんにおかれてはですね、はい、高校生の人権を尊重いただきまして、まあ、適性と能力のみを基準とした公正な採用選考というふうに呼ぶんですけれども、
0: はい、
1: こちらをお願いできればと思います。まあ、具体的にはですね、はい、高校生の場合ですと応募書類としてですね、全国統一の用紙を使用することとされておりまして、まあ、企業さん独自のこの様式は使えないというふうになっております。また面接や作文においてですね、
0: はい、
1: 本籍地ですとか家族の状況ですとか思想心情とかですね、その面接採用に関係ないことについては質問を行わないなどですね、守っていただきたいルールというものがございます。まあ、詳細につきましてはですね、はい、石川労働局のホームページですとか、最寄りのハローワークに資料ございますので、ぜひご一読いただければと思います。
0: 分かりました。ちょっと、まあ、ルールがあるっていうことですよね。
1: はい、
0: こういったことはちょっと質問を行わないでくださいみたいな、守っていただきたいっていうルールがあるということで、その辺は密に、まあ、ハローワークさんと連携を取って質問したり聞いたりしながら、
1: はい、
0: やっていく、事前に企業側としてもそこを頭に置いてやっていくっていうことは大事なんですよね。
1: はい、
0: なるほど。いろいろと、まあ、6月からその求人の応募が始まる、受付が始まるということで始まっていくんですけれども、大切な求人、はい、もうね、高校生にとっては本当に仕事っていうのは大きな大きな分岐点だと思いますので、
1: はい、
0: その辺はハローワークさんでいろいろ後押ししていただいて、
1: はい、
0: より良い企業選び採用になるように心がけていただければと思いますが、はい、その横田部長さんから今度高校生に向けてちょっとメッセージお伝えしたいということでお話しいただけますか。
1: 高校生の皆さんにおかれてはですね、
0: はい、
1: これから会社ですとか仕事の情報が書かれた求人票というものを見ることになるかと思います。この求人票を見てわからないことについてはですね、
0: うん、
1: 学校の先生ですとか保護者、またハローワークの担当者にですね、積極的に質問いただいたりですとか、可能な限りですね、職場見学いただきまして、
0: うん、
1: 希望に沿ったですね、就職が実現するように準備を進めていただければと思います。で、石川労働局ハローワークといたしましても、皆さんがですね、無事来年の春に社会人としてスタートを切ることができるようにですね、高校の先生方とも連携して、就職支援に取り組んでまいりたいと考えております。
0: そうなんですね。そうやっていろいろハローワークさんに相談しながら、わからないことはやっぱり聞くって大事ですよね。
1: ね、はい、
0: はい、実際に目で見ることも大事、わからないことはもう本当に多分皆さんいっぱいわからないことだらけだと思うので、
1: はい、
0: いろいろ聞いて、先に聞いていろいろね、知ること大事ですよね。
1: はい、
0: そのためにハローワークさんは後押し、バックアップしてくださるということなので、はい、わかりました。今日はね、求人始まるということでお話しいただきましたけれど、他にちょっとお知らせがあるということなんですが、
1: はい、
0: はい、
1: ですね、冒頭寺西さんの方からもあったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、暑い日が続いておりましてですね、
0: はいはい、
1: で労働局の方では5月からですね、ストップ熱中症キャンペーンというものを展開しております。
0: はい、
1: でこの職場の熱中症に備えましてですね、
0: うん、
1: 体調異常の報告体制ですとか対応手順といったものを周知いただきまして、計画的なですね、熱中症対策というものを今から取り組んでいただければと思います。
0: 本当ですね。なんか毎年暑いのが長くなっているような気がするんですけど、今年も5月からも夏越えの暑さみたいな日もありますので、ちょっと気をつけなきゃいけませんよね。
1: ね、
0: はい、職場では本当職種によっては相当こう暑い中仕事をされている方とか、室内も室外もそうなんですけど結構違いますよね。
1: はい、
0: なので無理せずに、で企業側もちゃんとそういう対策を取っていただきながら、
1: はい、
0: 皆さん熱中症に気をつけながら働いていただきたいということなんですよね。
1: はい、
0: わかりました。今日はいろいろ大切なお話をありがとうございました。
1: はい、今日の、
0: はい、 今日の電話インタビュー、石川労働局の、職業安定部の横田部長さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。はい、電話インタビューのコーナーでした。それでは1曲聴いていただきましょう。今日の1曲目、サーシャさんからのリクエスト曲をお届けします。松田聖子の制服。

お聴きいただきましたのはサーシャさんからのリクエスト曲で、松田聖子の制服でした。それではサーシャさんのお便り、制服にちなんだお便りお届けしたいと思います。いつも楽しく聞いています。久しぶりの間にツがちっちゃいツが入ってますね。久しぶりに夏の制服を新調しました。これは会社の制服ということなんでしょうかね。どのぐらいぶりなんでしょう。相当久しぶりなんでしょうね。先月購入して暑くなるのを待っていましたが、そろそろ夏の制服出番ですねという、いやどんな制服なんでしょう、みたいですね。ね、確かに昔って言っても、私たちの高校生とかぐらいの時は6月1日が衣替えってなってたので、こう一斉にね、黒い制服から半袖の白い制服に6月1日にこう全員がこう変わるみたいな、あの日が私すごく好きでしたね。なんかすごいもう世の中が明るくなった。

時刻は7時31分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は孫崎にじながお送りしています。スタジオ外は青空が広がり、とても気持ちの良い朝です。今日はこの後また気温がぐんと上がります。現在スタジオ外の温度計は 22.8 度となっています。それでは今日のお天気をお伝えします。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、曇り、昼前から夕方晴れでしょう。風向きは東の風、波の高さは1メートルの予想です。降水確率は1日を通して 0%。 日中の予想最高気温は横浜28度、東京では27度となっています。今日の東京地方、曇り時々晴れでしょう。風向きは東の風、波の高さは 0.5 メートルの予想です。降水確率は午前中夕方6時まで 0%、 6時以降 10%。 続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前0時56分と午後1時51分、干潮時刻この後午前7時38分と午後9時18分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線、湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、おおむね平常通り運行しています。変わって道路交通情報、まずは一般道の状況です。国道134号線横須賀方面へ向かう車、鎌倉市雪合橋、横須賀市炎上院前でそれぞれ1キロの渋滞、鎌倉葉山線上り逗子市田越橋で500メートルの渋滞、逗子葉山横須賀線上り南郷トンネル入り口で1キロ、下りでは南郷トンネル湘南国際村入り口でそれぞれ1キロ渋滞しています。また横須賀逗子線横須賀方面へ向かう車、横須賀市船越町で500メートル、横須賀岬線横須賀方面へ向かう車、衣笠十字路で500メートル渋滞しています。変わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路上り新保土ヶ谷インターで3キロの渋滞、横浜新道上り戸塚料金所で2キロ、新保土ヶ谷インターで2キロそれぞれ渋滞しています。第三京浜上り玉川インターでは4キロの渋滞です。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き、磯子で落下物のため車線規制が行われています。東扇島では7キロ、川崎航路トンネルで2キロ渋滞しています。横羽線上り浜川崎では入り口が閉鎖、大師で10キロ渋滞しています。また上下線ともに東神奈川で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

お送りした曲はホセ・ジェイムスで Feels So Good でした。Jazz and easy listening, Shona Beach FM 78.

時刻は7時39分を回りました。 78.9MHz 湘南 BJFM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。5月26日火曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは横須賀輸送艇退役。海上自衛隊横須賀基地に所属する輸送艇2号が老朽化で退役を迎えました。輸送艦2号の自衛艦機返納式が昨日海上自衛隊横須賀基地で開かれ、乗員や関係者らおよそ130人が出席し、およそ35年の功績をたたえ別れを惜しみました。2000年の三宅島の噴火に伴う災害派遣や2011年の東日本大震災での物資輸送などを担いました。横須賀地方総監の八木海将は、これまでの活躍は輸送艇2号の伝統を継承し、歴史を築いてきた乗客一人一人のたゆまぬ努力の賜物だとねぎらっていたとのことです。続いてのニュースは三浦出口氏が向かい派に。

中の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ夜曇りとなるでしょう。27日は引き続き高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では曇り、昼過ぎまで時々晴れ、能登では曇り時々晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北の風、晴れ、夜曇り、加賀北部では昼前まで霧でしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風、日中北の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中北の風、晴れ、夜曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、曇り、時々晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は26日正午まで 0%、 26日午後6時まで 10%、 27日深夜0時まで 10%、 27日午前6時まで 0%、 27日正午まで 0%、 27日午後6時まで 0% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は26日正午まで 0%、 26日午後6時まで 0%、 27日深夜0時まで 0%、 27日午前6時まで 0%、 27日正午まで 0%、 27日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の26日日中の最高気温は27度、27日朝の最低気温は20度、27日日中の最高気温は28度。輪島の26日日中の最高気温は26度、27日朝の最低気温は16度、27日日中の最高気温は26度の予報となっています。

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: ユーミンファンズタイム、ユーミンこと松任谷由実さんの楽曲をあなたのリクエストやいろいろなテーマでお届けします。放送時間は毎週月曜お昼12時から、再放送は月曜午後4時30分と土曜朝9時30分からです。ぜひ聞いてね。
2: FM 河北防災情報、石川県内各役所から発表の火災情報、クマなど獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅、詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
3: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
4: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
3: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
4: こだわりの家づくり、河北市表組。
2: 5月26日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在濃霧注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外境です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。石川県はおおむね晴れとなっています。26日は高気圧に覆われますが、上空

0: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。
1: 肩、腰、膝など体の痛みを何とかしたい。でも
2: 努力したのにまだ痛みが。
1: もしかして再春館製薬所の通算等はまだお試しじゃないですか。漢方に学び処方した生薬が痛みを徐々に緩和します。続けるうちに痛みのもとに働きかけ楽にしていきます。
2: それを待ってたのよ。
1: 無料の試供薬は